Domine Jesu Christe, Christi Apostolis tuis, Pater Milinquo vobis, Pater meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini nos indignus, redentio subtectum meum, satantum digverbo, et sana vita.